0: або лишити дрібну решту, якщо сервіс справді сподобався. Не чекають чайових і в Сингапурі, Данії, Швеції та Фінляндії. Там офіціанти і так отримують гідну зарплату. Але найбільш обережними треба бути в Японії, Південній Кореї та Китаї. У Японії залишені гроші вам можуть просто повернути. У Південній Кореї чайові взагалі не заведені, а в окремих закладах Китаю їх можуть сприйняти як грубість. А ще багато хто замислюється не лише про подорожі, а й про життя в іншій країні. І тут уже без красивої картинки, лише щоденна реальність, з якою доводиться мати справу. Українка Юлія прожила в канадському Калгарі 4 роки, а 2 тижні тому повернулася в Україну. У своєму відео вона чесно описала місто та умови життя там. За її словами, Калгарі – це гірське місто з різкими перепадами температур і дуже сухим повітрям. Зима там починається вже наприкінці жовтня, а в листопаді можуть вдарити сильні морози. Перехідних сезонів майже немає, а вітер буває дуже сильним. Юлія каже, що в перші місяці після переїзду люди часто відчувають наслідки сухого клімату. Сохне шкіра, з'являється потреба пити багато води, а сам організм звикає не одразу. Окремо вона звернула увагу на житло. У місті, за її словами, оренда може коштувати від $600 за кімнату до 1500 за однокімнатну квартиру. Двокімнатна – ще дорожче. Також вона наголосила, що в Калгарі складно обійтися без автомобіля. Відстані великі, а громадський транспорт не всюди зручний. Найперспективнішою сферою Юлія назвала нафтогазову галузь. Водночас у місті є й робота в роздрібній торгівлі. Мінімальна ставка в Альберті становить $15 на годину. Свою розповідь українка завершила спокійно. Калгарі вона назвала сімейним містом із доброзичливими людьми та хорошими можливостями для активного відпочинку в горах. І наостанок – хороша культурна новина. Українська книжка знову заявила про себе в Європі і цього разу дуже гучно. Книжка Артема Чапая «The Ukraine» увійшла до шорт-листа премії П'єра Франсуа Кайє. Це одна з авторитетних французьких нагород у сфері художнього перекладу. Переможця оголосять у листопаді. Чапай працював над текстами майже 8 років. У книжці він поєднав реальні історії та художній вимисел. Сам автор каже, що це спроба показати сучасну Україну такою, як вона є, у її різних проявах – складних, різких, красивих і не завжди зручних. Премія невелика за сумою, але дуже помітна для перекладацького світу. І те, що український текст потрапив до такого списку, уже сам по собі сильний знак.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Китаї збудували горизонтальний хмарочос, який і справді більше схожий на місто в небі, ніж на звичну висотку. Там частину міського простору буквально підняли над землею. І ще одна цікава історія для тих, хто любить незвичні місця для відпочинку. У Польщі є узбережжя, де Балтійське море прогрівається майже як на південних курортах. У китайському Чунцінні завершили один із найпомітніших сучасних архітектурних проєктів. Йдеться про горизонтальний хмарочос «Кристал». На відміну від звичних висоток, він не тягнеться вгору. Тут архітектори перенесли частину міського життя на висоту, тобто створили простір, який більше нагадує небесне місто. Такий формат уже називають одним із найцікавіших висотних рішень у світі. І не дивно, проєкт одразу привертає увагу своєю нестандартною ідеєю та виглядом. Тепер до історії, яка точно сподобається тим, хто шукає спокійніший відпочинок без зайвого натовпу. У Польщі знайшли місце, де море влітку прогрівається помітно краще, ніж на решті Балтики. Йдеться про Пуцьку затоку на півдні Балтійського моря. Там вода мілка, тому нагрівається швидше. Улітку температура моря часто сягає плюс 21, плюс 22 градуси. А під час спеки буває й вища. Головний курорт тут – місто Пуцьк. Воно розташоване приблизно за 35 кілометрів від Гданська. Місце спокійне, з набережною, площею з кафе та старою ратушею. Для сімейного відпочинку це дуже зручний варіант. Біля берега вода довго лишається мілкою, тож до глибини доведеться трохи пройтися. Але саме за це Пуцьку затоку і люблять. Тут море тепліше, атмосфера тихіша, а відпочинок виходить справді розміреним. В Одеській області на території Національного природного парку Тузлівські лимани помітили рідкісних пеліканів. На відео з фотопастки видно кучерявого пелікана та рожевих пеліканів, які відпочивають після полювання на лимані Шагани. Науковці кажуть, що це спокійний час для птахів. Навколо тут не чути шуму війни, і саме тому

0: Такі місця мають особливу цінність. Кучерявий пелікан входить до числа уразливих видів і занесений до Червоної книги України. Рожевий пелікан теж під охороною. Обидва види рідкісні для нашої країни, тож такі кадри завжди привертають увагу. І на завершення ще одна історія про те, як минуле іноді відкривається зовсім несподівано. Дослідники перевірили давньоєгипетські поховання і дійшли висновку, що принцеси з царської родини були не лише символічними постатями, а й вправними воїнами. У їхніх похованнях знайшли зброю, зокрема луки, стріли та кинджали. А аналіз кісток показав сліди серйозного фізичного навантаження. Це означає, що вони справді багато тренувалися і, ймовірно, добре володіли зброєю. Йдеться про поховання часів Середнього царства, яке датують майже 4000 років тому. Історія вийшла дуже людською. Навіть у палацовому житті місце було не лише для церемоній, а й для сили, витривалості та щоденної підготовки. Ось така вона, ця несподівана мандрівка від міста в небі до пеліканів, теплого моря і давньоєгипетських принцес. Якщо коротко, світ і далі вміє дивувати, і це, чесно кажучи, дуже непогано.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Радіо. Радіо. Ностальжі.
1: Лондон, Берлін, адреналін, рекорди акустики.

0: Настя зі смаком.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі перевірили понад 22 тисячі місць для купання і виявили, де море найчастіше, а де з відпочинком краще не поспішати. І ще одна новина для тих, хто збирається в дорогу потягом. На кордоні запускають швидший контроль просто у вагонах. У Європі оцінили понад 22 тисячі місць для купання і склали рейтинг якості морської води. Найгірший результат показала Албанія. Лише 16,8% пляжів і водойм там отримали оцінку «відмінно». Водночас близько 23% локацій визнали такими, де вода має погану якість через бактерії. До переліку країн із найнижчими показниками також потрапили Естонія, Польща, Угорщина та Бельгія. А серед лідерів – Кіпр, Греція, Болгарія, Австрія, Люксембург, Данія та Німеччина. Фахівці нагадують, у забрудненій воді можуть бути бактерії кишкової палички та ентерококи. Вони потрапляють у моря після сильних дощів або через перевантажену каналізацію. Тож перед пляжем радять перевіряти актуальні дані про якість води і не купатися щонайменше 2 доби після зливи. Після таких новин про воду логічно перейти до ще однієї теми, де кожна хвилина в дорозі теж на вагу золота. На кордоні для частини міжнародних потягів запускають швидший контроль просто під час руху. Пограничники та митники тепер перевірятимуть документи і багаж у вагонах, поки поїзд їде. Такий формат уже працював на напрямку Ковель – Ягодин, а тепер його офіційно розширили ще й на маршрути через Львів і Мостиську-2. Контроль проводитимуть на ділянках Ковель, Ягодин, Ковель і Львів – Мостиська-2, Львів. За потреби перевірки робитимуть також під час зупинок на станціях Ковель, Мостиська-2, Львів і Ягодин. Усе це поширять на 9 пар міжнародних поїздів, які курсують до Перемишля та Хелма. Пасажири мають виграти в часі від кількох десятків хвилин до кількох годин, бо на кордоні не буде довгих технічних стоянок. Але правила перевезення не змінюються. У поїзді не можна мати зброю, вибухівку, наркотики, м'ясні та молочні продукти, культурні цінності без дозволу, а також готівку понад 10 тисяч євро без декларування. Коли потяг уже мчить швидше, а кордон проходить без зайвого простою, саме час для історії, яка ще раз доводить, дивувати може навіть стара промислова територія. На Миколаївщині колишній кар'єр перетворився на озеро з водою.

0: водою майже казкового кольору. У Первомайському районі є каоліновий кар'єр, який став туристичною локацією. Тут колись добували білу глину для порцеляни та косметики. Після зупинки робіт котлован почав наповнюватися водою, і вона набула яскравого бірюзового відтінку. Тепер колір озера змінюється залежно від сонця і кута огляду. Вода може здаватися ніжно-блакитною, опаловою або навіть зеленкуватою. Саме тому сюди їдуть за фото, краєвидами та враженнями. Але відпочивати тут треба обережно. Це технічна водойма. Купатися небезпечно, бо дно підступне, а глиняні береги можуть зсуватися. До того ж, після дощу краще не під'їжджати надто близько. Найбезпечніше – залишити авто далі і пройтися пішки. До кар'єру, до речі, близько 4 кілометрів від Первомайська в бік Мигії. Ось така сьогодні мозаїка новин. Від чистоти морів і швидшого контролю на кордоні до озера, яке з'явилося з колишнього кар'єру і стало справжньою візитівкою місця.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Ви слухаєте радіо Ностальжії. Ви слухаєте радіо Ностальжії.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: британський король, хот-доги і пиво, які колись допомогли зміцнити союз зі США, історія, що знову звучить напрочуд актуально. І ще одна тема, яка точно викличе чимало розмов – новий сезон «Мастершеф-професіонали» вже на підході, і там готують оновлення в складі суддів. А далі – черги в аеропортах, які Райнеєр називає серйозною проблемою для літніх подорожей. Що саме каже авіакомпанія, розповім за мить. У Великій Британії згадують історичний візит, який свого часу допоміг змінити хід подій у Другій світовій війні. У центрі цієї історії – король Георг VI, президент Франклін Рузвельт і дуже неформальна зустріч у маєтку Спрінгвуд в Гайд-парку. Тоді, в червні 39-го, Рузвельт запросив короля Георга VI та королеву Єлизавету до свого заміського будинку в штаті Нью-Йорк. Це був перший випадок, коли чинний британський монарх ступив на американську землю. Ідея була проста – показати американцям, що британська королівська пара – недалека і холодна символічна фігура, а союзники, яким можна довіряти. Для цього Рузвельт влаштував не офіційний прийом, а майже домашній візит. Замість пишного бенкету гостей чекали хот-доги, пиво і розмова без зайвого пафосу. Після вечері Рузвельт і король говорили про міжнародну ситуацію та про те, як Британії можна допомогти без порушення американського закону про нейтралітет. Саме така розмова без формальностей і стала важливою. Король, який мав проблеми з мовленням і не почувався впевнено, пізніше писав, що з Рузвельтом йому було легко. Він уважно занотовував його думки і носив ці записи з собою під час війни. Не менш теплим був і контакт між першою леді Елеонорою Рузвельт та королевою. Елеонора згадувала її як дуже привітну, обізнану і доброзичливу. А наступного дня вся компанія зібралася на пікнік у Топ-Коттедж. Там король уже без кроватки їв хот-дог і запивав його пивом, а згодом навіть плавав у басейні разом із президентом. Для обох сторін це була зустріч, після якої вони почувалися значно впевненіше. А для відносин між США та Великою Британією – справжній повернення.

0: зворотний момент, який заклав основу так званих особливих відносин. На українському телебаченні тим часом готують новий сезон «Мастер-шеф-професіонали». І тут уже без дипломатії, тільки кухня, характер і боротьба за перемогу. Прем'єра п'ятого сезону відбудеться 22 серпня о 19 годині на телеканалі СТБ. За звання найкращого змагатимуться 20 кухарів із досвідом. Цього разу глядачі побачать і оновлений склад суддів. Ольга Мартиновська вперше стане ведучою проєкту. До Ектора Хіменеса Браво та Володимира Ярославського приєднається шеф-кухар Алекс Якутов. А фанати вже встигли побувати на зйомках виїзного конкурсу і навіть помітили серед учасників знайомі обличчя. Кажуть, у сезоні може з'явитися переможниця 15-го сезону Ненсі Топко, суперфіналістка 14-го сезону Анастасія Завадська та ще одна учасниця того ж сезону Крістіна Брзак. І на завершення – історія без зайвої напруги, але з дуже знайомою літньою картинкою. Райнеєр попереджає про великі черги в 16 аеропортах Європи цього літа. Авіакомпанія каже, що через систему Entry-Exit System пасажири можуть втрачати багато часу на паспортному контролі. У списку – Лісабон, Тенерифе Південний, Мадрид, Лансароте, Аліканте, Малага, Мілан-Бергамо, Мілан-Мальпенса, Верона, Париж-Бове, Берлін, Кельн, Франкфурт-Ган, Краків і Будапешт. У Ryanair радять мандрівникам закладати більше часу на дорогу і бути готовими до тривалішого контролю. І тут, чесно кажучи, найкраща літня стратегія одна – не поспішати, перевірити документи ще раз і залишити собі запас часу. Тоді подорож почнеться значно спокійніше.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: чекає на новоприбулих. Туристам варто ще раз згадати просте правило. Перед поїздкою за кордон краще перевірити місцеві звички щодо чайових, бо в деяких країнах кілька монет або доларів після вечері можуть викликати не вдячність, а подив. У США без чайових майже нікуди. У ресторанах зазвичай залишають 15-20% від чека. Бармени часто чекають 1-2 долари за кожен напій або ті ж 15-20% від рахунку. Таксистам там теж заведено додавати ще близько 10%, а за додатковий багаж сума може зрости. Подібні правила діють і в Канаді. А от у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині чайові не обов'язкові, бо плату за обслуговування вже включають у рахунок. Зазвичай там достатньо просто округлити суму або лишити дрібну решту, якщо сервіс справді сподобався. Не чекають чайових і в Сингапурі, Данії, Швеції та Фінляндії. Там офіціанти і так отримують гідну зарплату. Але найбільш обережними треба бути в Японії, Південній Кореї та Китаї. У Японії залишені гроші вам можуть просто повернути. У Південній Кореї чайові взагалі не заведені, а в окремих закладах Китаю їх можуть сприйняти як грубість. А ще багато хто замислюється не лише про подорожі, а й про життя в іншій країні. І тут уже без красивої картинки, лише щоденна реальність, з якою доводиться мати справу. Українка Юлія прожила в канадському Калгарі 4 роки, а 2 тижні тому повернулася в Україну. У своєму відео вона чесно описала місто та умови життя там. За її словами, Калгарі – це гірське місто з різкими перепадами температур і дуже сухим повітрям. Зима там починається вже наприкінці жовтня, а в листопаді можуть вдарити сильні морози. Перехідних сезонів майже немає, а вітер буває дуже сильним. Юлія каже, що в перші місяці після переїзду люди часто відчувають наслідки сухого клімату. Сохне шкіра, з'являється потреба пити багато води, а сам організм звикає не одразу. Окремо вона звернула увагу на житло. У місті, за її словами, оренда може коштувати від $600 за кімнату до 1500 за однокімнатну квартиру. Двокімнатна – ще дорожче. Також вона наголосила, що в Калгарі складно обійтися без автомобіля. Відстані великі, а громадський транспорт не всюди зручний. Найперспективнішою сферою Юлія назвала нафтогазову галузь. Водночас у місті є й робота в роздрібній торгівлі. Мінімальна ставка в Альберті становить $15 на годину. Свою розповідь українка завершила спокійно. Калгарі вона назвала сімейним містом із доброзичливими людьми та хорошими можливостями для активного відпочинку в горах. І наостанок – хороша культурна новина. Українська книжка знову заявила про себе в Європі і цього разу дуже гучно. Книжка Артема Чапая «The Ukraine» увійшла до шорт-листа премії П'єра Франсуа Кайє. Це одна з авторитетних французьких нагород у сфері художнього перекладу. Переможця оголосять у листопаді. Чапай працював над текстами майже 8 років. У книжці він поєднав реальні історії та художній вимисел. Сам автор каже, що це спроба показати сучасну Україну такою, як вона є, у її різних проявах – складних, різких, красивих і не завжди зручних. Премія невелика за сумою, але дуже помітна для перекладацького світу. І те, що український текст потрапив до такого списку, уже сам по собі сильний знак.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування м'якого засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
7: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: то є найголовніше.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик. О, це ідея.
2: Котлетка,
3: пюрешка. Добре поїсти.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Де?
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати крем та ОСО 11 інструктів.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Хочеш хіти?
12: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
7: Рок, джаз, денс?
12: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-дог. Це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене
3: ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Хочеш хіти?
16: Є!
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є!
15: Рок, джаз, денс?
16: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: Ерго-цитал. Ерго-цитал від алергії красота. Ерго-цитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
4: Лежати вдвох і чути, як обертається всесвіт.

0: Реклама. Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Який кондиціонер купили б ще раз?
11: Та той самий, «Купер енд Хантер».
10: Настільки хороший?
11: Ага.
12: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
13: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: залиш хоча би шанс.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око. О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування м'ясного забудовки на продукті 20 грамів.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі.

0: Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Тобі писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Чуєш?
1: Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
4: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий ход.

0: гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від Приватбанк.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
9: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: легко абсорбує токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Нацбанк готує нову пам'ятну монету в 10 гривень і присвятять її Червоній Руті. Розповім, що вже відомо про тираж, метал і дизайн. І ще одна історія, яка сподобається не тільки нумізматам, а й усім, хто вірить у знахідки з характером. У Чехії археолог-аматор натрапив на крихітну бронзову качку, якій понад 2000 років. Національний банк готується у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона матиме назву «Червона рута – голос поколінь» і увійде до серії «Українська спадщина». Монету викарбують зі срібла. Тираж буде невеликий – до 10 тисяч штук. Діаметр становитиме 38,6 міліметра, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 грама. Такі монети поєднують одразу дві ролі. Це і платіжний засіб, і пам'ятний випуск. Вони мають власний дизайн, тому часто стають цікавою річчю і для колекціонерів, і для тих, хто просто любить гроші з історією. Від грошей з історією до самої давнини. У Чехії археолог-аматор знайшов крихітну бронзову качку, якій понад 2000 років. Знахідку зробили на полі біля села Тучин. Фігурка лежала просто на поверхні, тож металошукач навіть не знадобився. Качка зовсім маленька, її довжина лише 23 міліметри, а вага менше 10 грамів. Попри розмір, вона дуже добре збереглася. У неї видно округлі очі, видовжений дзьоб і навіть дрібні деталі на тулубі. Дослідники припускають, що це могла бути або ігрова фішка, або декоративна частина більшого предмета. Фігурку відносять до кельтського залізного віку, і саме такі знахідки ще раз нагадують. Іноді найбільше вражає не масштаб, а те, як багато може розповісти одна маленька річ. І наостанок зовсім інша, але теж дуже тепла історія. У селі Каплинці на Полтавщині стоїть найдовший дерев'яний міст в Україні. Колись ним навіть їздили автомобілі, а сьогодні він уже більше схожий на живий пам'ятник дереву, часу і людській витримці. Його зводили кілька бригад, і за місцевими спогадами будівництво почали ще на початку 30-х. До кінця наступного року переправа була готова. Довжина мосту сягала близько 230 метрів. Міст пережив і голодні роки, і війну. Після руйнування під час відступу німецьких військ місцеві жителі відновили його всього за 2 дні. А сьогодні він стоїть у межах Національного природного парку «Пирятинський» і досі приваблює туристів та тих, хто любить тихі місця з великою історією. Тож, якщо будете на Полтавщині, обов'язково завітайте.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Увага! Це днюха! Нам фориво 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
11: Радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Тустані готують великий фестиваль середньовічної культури з музикою, театром і збором коштів для військових. А ще у Львові під шарами фарби знайшли справжній колір старої сецесійної брами. І це не все. Далі розкажу про 700 писанок, які вирушать у подорож Україною. З 31 липня до 2 серпня в Тустані пройде фестиваль української середньовічної культури «Тустань. Шлях героя». Протягом 3 днів на гостей чекають лицарські турніри, штурм фортеці, історичний табір, майстерні ремесел та інтерактивні локації. Окремо працюватиме дитяча фортеця. Там будуть середньовічні забави і майстер-класи. Фестиваль має і благодійну мету. Під час події збиратимуть гроші для українських захисників. Допомогу спрямують, зокрема, для батальйону «Чорний стриж» 45-ї окремої артилерійської бригади, 8-го окремого полку ССО та 3-го штурмового батальйону 92-ї бригади. На сцену вийдуть Дивні, Рутенія, Марія Бурмака, Олег Скрипка з гуртом «Воплі від Оплясова», Сергій Фоменко, Юрій Журавель, Софія Федина, Зиновій Медюх і Володимир Пастушок. Також у програмі вистава «Гуцульське весілля» від Івано-Франківського драмтеатру, лекторій і поетична сцена. Серед авторів, які читатимуть свої тексти – Іван Малкович, Юрій Андрухович, Василь Шкляр і Галина Крук. У Львові реставратори повернулися до брами будинку на вулиці Стрийській, 22, і під шарами пізнішої фарби знайшли її справжній зелений колір. Це сецесійна брама початку минулого століття. Вона стоїть в одному з найкраще збережених ансамблів львівської сецесії. Будинок звели в 1906 році. Проєкт зробив архітектор Наполеон Лучкевич, а будівельні роботи виконувала фірма Івана Левинського. Під час робіт з'ясували, що частина деталей не збереглася. Йдеться про світлик, клямки та деякі ковані елементи. Їх відтворюють за історичними аналогами. Ще одна проблема – корозія. Вона з'явилася через те, що під час неодноразових ремонтів тротуар піднявся, і вода почала потрапляти всередину конструкції. Після завершення робіт брама знову матиме свій автентичний вигляд і стане однією з прикрас Стрийської. І на завершення – історія, яка дуже пасує до доброї подорожньої мапи. Колекція музею писанкового розпису стане основою нового культурного проєкту. Його готує Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Проєкт під назвою «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» вже отримав підтримку Українського культурного фонду. Його головна частина – пересувна виставка. До неї увійдуть 700 відтворених писанок. Тож унікальну українську традицію можна буде побачити не лише в одному місті, а в різних куточках країни. Окрім виставки, підготують ще й ілюстроване видання українською та англійською мовами, промоційне відео та анімаційні ролики про символіку писанок із різних регіонів. А в самому музеї з'явиться сенсорний кіоск. Він зробить експозицію доступнішою для людей із порушеннями слуху та зору, для відвідувачів на кріслах колісних і для внутрішньо переміщених осіб. Отже, 700 писанок незабаром вирушать у мандрівку Україною, і це той випадок, коли традиція справді їде до людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Настальжі.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!

0: від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, дивись. І так щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть собі, Голівуд десятиліттями показував піратське Насау як майже казкову фортецю. А тепер вчені відновили, яким це місце було насправді. І там зовсім не блищали розкішні таверни. І ще одна історія для настрою. У Молдові вже втретє провели Ukrainian Day in Moldova. Та цього разу фестиваль зібрав людей не лише з Молдови і України, а й з Румунії. У новій реконструкції Насау, піратського центру початку 17 століття, не видно кіношного лиску. Дослідники зібрали дані з археології, історичних джерел і тривимірних технологій. І показали зовсім іншу картину. Тодішнє Насау було радше дерев'яним містечком-трущобою, ніж романтизованою піратською столицею. Багато будинків стояли напівзруйнованими. Частина людей жила в наметах і простих укриттях зі старих корабельних дощок і вітрил. Фортеця, яку в кіно часто малюють майже як замок, насправді частково обвалилася в море. Команда також відтворила близько 40 персонажів. Серед них – пірати, мирні мешканці та колишні раби з Африки. Вчені оживили й образи Чорної Бороди, Енн Бонні, Каліко Джека Рекхема та Бенджаміна Горніголда. Для цього використали штучний інтелект і історично точний одяг. Окремо дослідники просканували гавань і навколишній ландшафт за допомогою лідар. Це дало змогу побачити, як виглядало все місто. За оцінками команди, у період розквіту піратства там жили від 700 до 1000 піратів. Поруч мешкали ще близько 200 цивільних. Юрій Іллєнко теж залишив по собі яскравий слід у культурі, і навіть його біографія має кілька цікавих деталей. Режисер і оператор народився у Черкасах, але з датою народження вийшла плутанина, яка тягнеться й досі. Насправді він з'явився на світ 9 травня 1936 року, але в Радці хлопчика зареєстрували лише в липні. Через це в документах і довідниках довго ходили дві дати. Іллєнко став одним із ключових творців українського поетичного кіно. Саме його операторська робота в «Тінях забутих предків» заклала основу цього явища. А ще він зняв культовий фільм «Білий птах з чорною ознакою». У Черкасах, до речі, і сьогодні є на що подивитися. Набережна, Долина Троянд, Свято-Михайлівський собор, Холодний Яр поруч із містом – усе це добре тримає характер регіону. І на завершення зовсім інший настрій, але теж із відчутним людським теплом. У Молдові втретє провели фестиваль Ukrainian Day in Moldova, і цього разу він вийшов справді міжнародним. Свято організував Національний конгрес українців Молдови разом із примарією комуни Яблоана. Подію підтримали Міністерство культури Молдови, Посольство України та Агентство міжетнічних відносин. На фестиваль з'їхалися представники влади, дипломатичного корпусу, громадських організацій і творчі колективи з Молдови, України та Румунії. На сцені звучали українські і молдовські пісні, були танці, ярмарок майстрів, дитячі зони, майстер-класи й кухня з двох країн. Однією з головних символічних акцій став рушник єдності. А під час дискусійної панелі учасники говорили про співпрацю громад і навіть підписали кілька угод між Яблоаною та українськими громадами. І знаєте, саме такі події добре нагадують. Культура справді вміє будувати мости. Без гучних слів, але дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

Радіо ностальгії. Життя зі смаком. Свій.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Нацбанк готує нову пам'ятну монету в 10 гривень. І цього разу вона матиме зовсім небуденний вигляд. Поясню, що саме відомо про випуск і чому він уже привернув увагу колекціонерів. А ще розповімо, хто виступить на фестивалі «Вирій» у Києві. Там уже оголосили повний лайнап, і він вийшов справді гучним. Національний банк планує у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона буде зі срібла і матиме назву «Червона рута. Голос поколінь». Монету присвятять фестивалю «Червона рута», який вважають важливим символом української культурної самосвідомості. Це буде монета з серії «Українська спадщина». Тираж обмежить до 10 тисяч штук. Діаметр складе 38,6 міліметра, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31 грам і 1 десяту. Такі пам'ятні монети поєднують і платіжну, і колекційну функцію. Тож не дивно, що новий випуск уже зацікавив тих, хто стежить за нумізматикою. У Києві 8 та 9 серпня проведуть етноелектронний фестиваль «Вирій просто неба». Подію прийме павільйон «Кит» на ВДНГ. Організатори вже назвали повний список артистів. На живій сцені 8 серпня виступлять «Назва», «Крихітка» і «Хорор Хор», Святослав Вакарчук і Марина Круть. На електронній сцені того ж дня будуть «Холі Норт» у живому сеті, «Кадірісти», «Діджей-сет», «Гус-гус» і «Фрідом Балет». 9 серпня на сцену вийдуть Дев'єо, Деманекен, Вівєн Морт, Гана, а також Олег Скрипка і Воплі Відоплясова. Серед електронних учасників – джазмейт B2B Хана Брут, Фрідом Балет, Зомбіс ін Майамі та Роман Кей. Фестиваль обіцяє поєднати музику, театр і перформанс. Квиток на один день коштує 2400 гривень, а на два дні – 4 тисячі. І на завершення – історія, яка повертає нас до Черкас. Саме там народився Юрій Іллєнко, один із найвідоміших українських режисерів і операторів. І з датою його народження досі бувала плутанина. Насправді Іллєнко з'явився на світ 9 травня 1936 року. Але в документах фігурувала ще й липнева дата. Через це в біографіях митця довго існувало одразу два варіанти. Для українського кіно це, звісно, постать особлива. Іллєнко працював над «Тінями забутих предків», створював дуже виразне, сміливе і упізнаване кіно. І навіть така бюрократична плутанина навколо дати народження лише додає його біографії – людського живого штриха. Варто ще раз переглянути ці стрічки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Нацбанк готує нову пам'ятну монету в 10 гривень і присвятять її Червоній Руті. Розповім, що вже відомо про тираж, метал і дизайн. І ще одна історія, яка сподобається не тільки нумізматам, а й усім, хто вірить у знахідки з характером. У Чехії археолог-аматор натрапив на крихітну бронзову качку, якій понад 2000 років. Національний банк готується у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона матиме назву «Червона рута – голос поколінь» і увійде до серії «Українська спадщина». Монету викарбують зі срібла. Тираж буде невеликий – до 10 тисяч штук. Діаметр становитиме 38,6 міліметра, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 грама. Такі монети поєднують одразу дві ролі. Це і платіжний засіб, і пам'ятний випуск. Вони мають власний дизайн, тому часто стають цікавою річчю і для колекціонерів, і для тих, хто просто любить гроші з історією. Від грошей з історією до самої давнини. У Чехії археолог-аматор знайшов крихітну бронзову качку, якій понад 2000 років. Знахідку зробили на полі біля села Тучин. Фігурка лежала просто на поверхні, тож металошукач навіть не знадобився. Качка зовсім маленька, її довжина лише 23 міліметри, а вага менше 10 грамів. Попри розмір, вона дуже добре збереглася. У неї видно округлі очі, видовжений дзьоб і навіть дрібні деталі на тулубі. Дослідники припускають, що це могла бути або ігрова фішка, або декоративна частина більшого предмета. Фігурку відносять до кельтського залізного віку, і саме такі знахідки ще раз нагадують. Іноді найбільше вражає не масштаб, а те, як багато може розповісти одна маленька річ. І наостанок зовсім інша, але теж дуже тепла історія. У селі Каплинці на Полтавщині стоїть найдовший дерев'яний міст в Україні. Колись ним навіть їздили автомобілі, а сьогодні він уже більше схожий на живий пам'ятник дереву, часу і людській витримці. Його зводили кілька бригад, і за місцевими спогадами будівництво почали ще на початку 30-х. До кінця наступного року переправа була готова. Довжина мосту сягала близько 230 метрів. Міст пережив і голодні роки, і війну. Після руйнування під час відступу німецьких військ місцеві жителі відновили його всього за 2 дні. А сьогодні він стоїть у межах Національного природного парку «Пирятинський» і досі приваблює туристів та тих, хто любить тихі місця з великою історією. Тож, якщо будете на Полтавщині, обов'язково завітайте.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Тустані готують великий фестиваль середньовічної культури з музикою, театром і збором коштів для військових. А ще у Львові під шарами фарби знайшли справжній колір старої сецесійної брами. І це не все. Далі розкажу про 700 писанок, які вирушать у подорож Україною. З 31 липня до 2 серпня в Тустані пройде фестиваль української середньовічної культури «Тустань – шлях героя». Протягом 3 днів на гостей чекають лицарські турніри, штурм фортеці, історичний табір, майстерні ремесел та інтерактивні локації. Окремо працюватиме дитяча фортеця. Там будуть середньовічні забави і майстер-класи. Фестиваль має і благодійну мету. Під час події збиратимуть гроші для українських захисників. Допомогу спрямують, зокрема, для батальйону «Чорний стриж» 45-ї окремої артилерійської бригади, 8-го окремого полку ССО та 3-го штурмового батальйону 92-ї бригади. На сцену вийдуть Дивні, Рутенія, Марія Бурмака, Олег Скрипка з гуртом «Воплі Відоплясова», Сергій Фоменко, Юрій Журавель, Софія Федина, Зиновій Медюх і Володимир Пастушок. Також у програмі вистава «Гуцульське весілля» від Івано-Франківського драмтеатру, лекторій і поетична сцена. Серед авторів, які читатимуть свої тексти – Іван Малкович, Юрій Андрухович, Василь Шкляр і Галина Крук. У Львові реставратори повернулися до брами будинку на вулиці Стрийській, 22, і під шарами пізнішої фарби знайшли її справжній зелений колір. Це сецесійна брама початку минулого століття. Вона стоїть в одному з найкраще збережених ансамблів львівської сецесії. Будинок звели в 1906 році. Проєкт зробив архітектор Наполеон Лучкевич, а будівельні роботи виконувала фірма Івана Левинського. Під час робіт з'ясували, що частина деталей не збереглася. Йдеться про світлик, клямки та деякі ковані елементи. Їх відтворюють за історичними аналогами. Ще одна проблема – корозія. Вона з'явилася через те, що під час неодноразових ремонтів тротуар піднявся, і вода почала потрапляти всередину конструкції. Після завершення робіт брама знову матиме свій автентичний вигляд і стане однією з прикрас Стрийської. І на завершення – історія, яка дуже пасує до доброї подорожньої мапи. Колекція музею писанкового розпису стане основою нового культурного проєкту. Його готує Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Проєкт під назвою «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» вже отримав підтримку Українського культурного фонду. Його головна частина – пересувна виставка. До неї увійдуть 700 відтворених писанок. Тож унікальну українську традицію можна буде побачити не лише в одному місті, а в різних куточках країни. Окрім виставки, підготують ще й ілюстроване видання українською та англійською мовами, промоційне відео та анімаційні ролики про символіку писанок із різних регіонів. А в самому музеї з'явиться сенсорний кіоск. Він зробить експозицію доступнішою для людей із порушеннями слуху та зору, для відвідувачів на кріслах колісних і для внутрішньо переміщених осіб. Отже, 700 писанок незабаром вирушать у мандрівку Україною, і це той випадок, коли традиція справді їде до людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть собі, Голлівуд десятиліттями показував піратське Насау як майже казкову фортецю. А тепер вчені відновили, яким це місце було насправді. І там зовсім не блищали розкішні таверни. І ще одна історія для настрою. У Молдові вже втретє провели Ukrainian Day in Moldova. Та цього разу фестиваль зібрав людей не лише з Молдови і України, а й з Румунії. У новій реконструкції Насау, піратського центру початку 17 століття, не видно кіношного лиску. Дослідники зібрали дані з археології, історичних джерел і тривимірних технологій. І показали зовсім іншу картину. Тодішнє Насау було радше дерев'яним містечком-трущобою, ніж романтизованою піратською столицею. Багато будинків стояли напівзруйнованими. Частина людей жила в наметах і простих укриттях зі старих корабельних дощок і вітрил. Фортеця, яку в кіно часто малюють майже як замок, насправді частково обвалилася в море. Команда також відтворила близько 40 персонажів. Серед них – пірати, мирні мешканці та колишні раби з Африки. Вчені оживили й образи Чорної Бороди, Ен Бонні, Каліко Джека Рекхема та Бенджаміна Горніголда. Для цього використали штучний інтелект і історично точний одяг. Окремо дослідники просканували гавань і навколишній ландшафт за допомогою лідар. Це дало змогу побачити, як виглядало все місто. За оцінками команди, у період розквіту піратства там жили від 700 до 1000 піратів. Поруч мешкали ще близько 200 цивільних. Юрій Іллєнко теж залишив по собі яскравий слід у культурі, і навіть його біографія має кілька цікавих деталей. Режисер і оператор народився у Черкасах, але з датою народження вийшла плутанина, яка тягнеться й досі. Насправді він з'явився на світ 9 травня 1936 року, але в Радці хлопчика зареєстрували лише в липні. Через це в документах і довідниках довго ходили дві дати. Іллєнко став одним із ключових творців українського поетичного кіно. Саме його операторська робота в «Тінях забутих предків» заклала основу цього явища. А ще він зняв культовий фільм «Білий птах з чорною ознакою». У Черкасах, до речі, і сьогодні є на що подивитися. Набережна, долина Троянд, Свято-Михайлівський собор, Холодний Яр поруч із містом – усе це добре тримає характер регіону. І на завершення зовсім інший настрій, але теж із відчутним людським теплом. У Молдові втретє провели фестиваль Ukrainian Day in Moldova, і цього разу він вийшов справді міжнародним. Свято організував Національний конгрес українців Молдови разом із примарією комуни Яблоана. Подію підтримали Міністерство культури Молдови, Посольство України та Агентство міжетнічних відносин. На фестиваль з'їхалися представники влади, дипломатичного корпусу, громадських організацій і творчі колективи з Молдови, України та Румунії. На сцені звучали українські і молдовські пісні, були танці, ярмарок майстрів, дитячі зони, майстер-класи й кухня з двох країн. Однією з головних символічних акцій став рушник єдності. А під час дискусійної панелі учасники говорили про співпрацю громад і навіть підписали кілька угод між Яблоаною та українськими громадами. І знаєте, саме такі події добре нагадують. Культура справді вміє будувати мости. Без гучних слів, але дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Нацбанк готує нову пам'ятну монету в 10 гривень. І цього разу вона матиме зовсім небуденний вигляд. Поясню, що саме відомо про випуск і чому він уже привернув увагу колекціонерів. А ще розповімо, хто виступить на фестивалі «Вирій» у Києві.